wa ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa ye num ni nipa nan ka ni pastere ye ni pa kashie mu a na wo di ye ho few nan so na awurade ga mi ye ye ye o